0: doju na lo ina toju na lo lati nu agbara olorun ko wonu aya mi o ko wonu aya mi o ko wonu aya mi o so mi de lo mi na lati bi lo ati mi ato ma ataya so wa de lo mi na so wa de lo mi na so wa de lo mi na so wa de lo mi na so wa de lo mi na so wa de lo mi na ati mi ato ma ataya oruko jesu agba ati ku ki pa agba ta la ka la ki se lori e agba ati na ki an ki se lori e agba ati so tele odigo le se lori e oluwa ro mi lagbara ati mi ato ma ataya oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara yes yes oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara
1: boa tua lord for jesus Oluwa wa